moje srdce bije. Mám veľké plány, veľké plány mať treba, no mení pán Boh, tak som stretol teba. Nechcel som skočiť rovno do vzťahu. Pamätáš,

budeme žiť v jednej ríši, deliť sa o to, čo nám zvýši. Od dnešného dňa pošlem priateľov do autu, budem nosiť našu dcéru.